Vi skal ta med en annen sammensetning av Fernando. Det var en Birger Melland på keyboard-vokal, en Kjell Holko på bass-vokal, Terje Raudi gitar-vokal, Harry Stens lagverk-vokal, og meg på sax, synt og vokal. Og her vil vi spille melodien Act Naturally.